0: Ramadhan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusha mkutumisha mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا الفيرم الكل جمعت وابدتو
3: Uyu wakati mu program Intanda Extra Extra Program Intanda Extra Program Intanda Extra Extra Intanda
4: Ana Sebu Kuzira msalamu tamara kumensa vume da zira zero Ini wabosi nzido kutubu ulida kiki ekiri mkutundu kiyo Mwike na ndaviemu gari yomuka Nembozi ya basi ya aba izibe sumiru Adiba voku la ambla ne maana Bulichiri mchiri wano Hala Sebu Hello wabaji simbaji ba ibane bagamba wikendo nalabye yo bas bana bade bava kulambula awo gari yo mukanga esala aya nengamba abazadde nino kwekabira ko kuba ba driver bashoba no mwana Simanyi driver chambadeko Simanyi chambadeko we gari yomu kakaturusu gambo bwone nyani olekani Ayo mpolisi yada giza kukutasa mbereno Na yechila kumgoba wa basti ya bitigede bulunji Tiyofu diyu kumanya chichija Ya buze buvuzi Simuza angedoza mziriki Wadna kuziki babigumira
5: Station ze gari yomuka wezita wabawo obupande Obupande obwo kiringa bola bange nyunyira ndinga wabo aba kuganti toyita wano yita wano yita wali nisimanyi baganda baffe abali mu Bijin tambula mwendo wose za muziba chi ayo mpolisi nga waniso omukona ganti banange tusala kwechi sikitole kaganti abana nokwanguwa bagende okakana ngo mwana wabande afudde kati mumbere iyo tebere dem banange driver fe tuwa kuweleza tufeyo nyonyonyo yobula mbaba bantu betutwala betuvuga akitegede munanga munanga eno njagala bawuliza na isimu zange zechanze zivuga zivuga na e sichitegera ange simayi oba abana beberi jambanyize ne bakwata mbyoma awonange ntai manyi ingini ya wafano wagundu wa Liverpool katayinza kuba anyize munange ingini ya wange ati manage balange ichari wanakuluo kubiri aine ngeje watu gira gira mao ngatuwe zimi yaka kumene etano wawa kuba igolo zime nyamateka mumwako kwa biri kuminisatu ya mbae na wewa panze panza munange wakama wafiwa manija uluoku vili na wu wafu nengejiba tuwisa suzamu kati busungu bachabu inga wanae mumu hatu kubatu busungu bachi tinange inginia wange inginia wange chima busungu bacha ina busungu why Cebu. Mukulu.

0: محمود الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على فيرم الكل اليوم توابد جو
2: لبيك الله
1: هجا يمكم بجنسيتو نوريكو يتاقيج تونغوري يتاقيري نكواتا يابل مزي مكوبتا أمبوزا نبابو دابو دا Fridaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana la mago mwaka guno ti program za umura za gwada mujja ku ofisi za fei e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja.
3: Fridaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumenya bisinga walk
1: 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
4: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba kuoyo abafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okujjawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereza obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
5: Omanyi kye weetaaga?
6: Ona!

0: Nana Hub Mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nega kasamu kuja jabendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gakasanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
1: Edwaya Adhan. Kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefem.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمريدا على الفيرم الكل اليوم توابدتو
3: When it is mu program obutonde makula program obutonde makula ekuletera ensonga zonna ezikwatagana n'obutonde okulima n'okulunda program obutonde makula ekuletedwa abagawa agrofarm bukafuru era bakakensa Banachinku mkulima n'okulunda baluza obukoko obuto bakuwa magisa kekikugo otandise woto okulima n'okulunda okulunda enkoko obumyu embuzi ente nantiki oyagala bukoko obuto bwalunda kulumo obwo bw'omwezi butunda n'amagi mu bungi bwonna bwe weetaaga okimanyi nti osobola okutandikawo ekiyumba ky'enkoko oba ekyembuzi ku ssente entono ddala wamu n'okusiriza ng'okozesa layisi oba okulundira ewantu w'ofunda gawa agrofarm ojja kubasanga gayaza nakasajja Yangu wafuna magiza gichukugo utandi sotia Uginda kufuna mokia Ngoita mkulima no kurunda Nkoko, mbuse, usuburu kula kulana Ngoita mkulundo obumyo Gawa, agrofarm Pakukamba, ujene chulu uzo chimu Udeone viru uzo vitano Tukiniza usigari na mabega Pakubilu kwa katikatikate Kunoti bili noti noti Shenda mutano, mkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri tandika famu yokati imbuzi nkoko umunobunyo